fi rahmetihi zalike huvel fevzul mubin ve emmellezine keferu